yo bo. Fike bele po galea, mukao. A uke bedua, mukao. Nek bani tekbe la goe cha mukao. Paske a me bu benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asi o kaka. Kafla, ana home, a kongo ti doda yame. Be anya, nu kole da la huebu meo.

Togo zama bagalmi somdobna gane bile ni sobolu ne baliye botugo ya de un moda nono alwat dalazi zebete mi sobolana le de un bubugorum dindima na bile da kejila dindimi ekbo hasar de nagane kete ke kutune na zangu nguli hinu bituzu be de tabangu holuda gitida sogorai holuda gitida atokbama holuda gitida ni jivi holuda agitida dindimi na lende bo hasar de nagane kete ke kunele nulurungu nguli ni duzu be de karo holuda gitida ni lumetete da agite da alwatun dubar mede giti da ullu ni ndete da gakalulara ki hilisi ze boga de usobalane ele rok da kaya ya tiki ngu gakalulara mba pa chelmi ne omu muzobalu ne baliye potu gwe ya pala gi bula bane no yusulu ni ndi ya onyotene rokote ya tumno da la fitu minde ru nyotene ini ini buda turu baru wina sobalu ne baliye potu gwe ya adege ya bukande ureo sing ne potu gudo na hodi tenu wong tumno da ala fia sobore kande ureo sing ne botugo don tom donet munisi wey jonne donata la fi do meyo ni lisuruya padam nonone posisuru do

na no mu dole niti mi aho kolo fini mi ave khwelo izi mi apole mi asolo lo kolo ame khokho nwide asono ame hle tono valo mi gbo ete iyigbedo asi ti so akosudo aku ti pelonku vidola meseyan ogbo ile kadodo me kolo igbado ato

yo bo. Fi ke be le po galea, mukao. A u ke be doa, mukao. Nek bani tek be la goe cha, mukao. Paske a me bu benya, mukan a me buo. No nya do da siwa, vovo ma no asi o kaka. Kafla, ana home, a kong wanti do da yame. Be a nya, nu kole da la huebu meo.

0: tugu zama bagal mi somdo buna gane bile ni sobolu ne baliye botu ko ya de un moda no no alwat da la zi bete mi sobolana le de un bubu garum dindi ma na bile da ke jila dindi mi ko ha ser bina gane ke de ke kutu ne na zangu ngul hi ni bituzu fe de o tabangu holu da gitta da sogorai holu da gitta da atakwa ma holu da gitta da ni jivi holu da agitta da dindi mi na lende ko ha ser bina gane ke de ke ko nele ni lurungu ngul ni duzu fe de o karo holu da gitta da ni lumete da agitta da alwatun dubar mi de gitta da ullu ni de da ga galo lara gi hi ni de ba ga de o sobala ne ele rok da ka ya tiki ngu ga galo lara mba pa chel mi ne o mu mu sobalu ne bali e pot go e pala gi bla ba ne no yu sulu ni de ya o nyot ten ro go te ya tum no da la fi tum ni de nyot ne ne ene da tru ba ro we na sobalu ne bali e pot go e a de ga ya kan de re o sin ne pot go do no ho di ten wo tum no da ala fi sobor kan de re o sin ne pot go do tom do ne ni si we jon ne do na da la fi tum e o ni ni suru ya pa dam no ne pozi suru do
1: Dancer on the beat.

0: Aha, to go on a chim. You'll sack bum my kitchen and abdua. Then a yay, kick up canne. Can cook on and sack a blind yarna, perform the book a blind yarna. In jam, so can jam or port a bena we, cupin in that, you're to say you pin in it. Can sack a dapon, so could they attack me, maritime at temporal blind pu yard. Lily mo so can jam or port bena we monk on a look, you're to say we monk salad. Nama the Saint Cara Atompon, na Grand Lumi Atompo Blanyar. You don't buy Saga Natia, Natula Banaleke, Ned Danka Blatin and Adwabaya. Natia, Nilijo, Mbambia Bananatina, you don't go Nakania. The Mabajala Magatrana can no Magaka, not Wabaka Falaban Catade. Good do not Bob Rukinia Coma, Saint Kennetrete, Catan Macmo and Mokina Fiba as simple. Do not say Tiroto Godagumna, a people Queen Bopa Borea, Natia Bobanga and your boy.
1: Togo buya togo bufoka madere na mi minna bara oran hida na bara bara arne mundi mundi bambor be bar bagi de kang ragdir na wele ragdi torg na be ida mu bindin na runi irin kerein irund de ga matar na bara ar wele mundi ba son to mumrim nogri mi log talb gira gora kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindin ran de bat san saban santrak plato padan martin padan redir mi tabat dan nan kan kargang padan nan luma berungun bawna mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kala ngan murana aina ba san kalbala ni batu wanti kamar nan wule wada bu banda ora hidir bawna mi minna kab san kani kab kwam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ko kuyu haruko bibir ba kala ni babe ba birbina kalan kan binu san da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata minna kai mali yuko kai ta wule be ibe mini titin bona tin minna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getin boti to gun an kamini si asu ni da banna me gudun na hatun be be sala
2: ni getu sinan mbiya ko nu bona jemini ai tun ko
3: ngam
2: sorcela sorcela no go mu ni o ke tu san iwa no go mu ni sin
4: si un fa zakana na
2: tsana ka na gudun ai ji ken wai
4: ko zakana no
2: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

yo bo. Fike bele kwa galea, mukao. A ukebe dua, mukao. Nekbanyi tekbe la goe cha mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovo mano asi o kaka. Kafla, ana home, akongo ti doda yame. Beanya, nukole da la webume